0: 芝居だな。日本酒の中も捉えてこい。
1: ロンシルを疑っておられるのですか。
0: 話せば知れるけん。
1: もし奴の仲間を捕まえたら、我々と奴らの関係は。
0: アメイドを導いてロンジェンに注ぐ。我々は関連でもねと教えてやる。
1: はい。私自ら兵を率いてチャイアンジェンへ行きましょう。让所有人脚步轻一点。
2: 是。
3: 多轻点。

0: どうした？
1: あと1日で北兵に入ります。大佐はいつ行動しますか？
0: 明日。
1: 彼はもう大佐に機会を与えてはくれないでしょう。なぜ早く行動を起こさないのですか？長引くのは良くないのでは。
0: 私は彼が最善の状態を整えるまで待つ。彼の力が一番強くなるときこそ姉妹の実力は測れる。その時なのだ。
1: 大佐は彼は絶対に逃げないと思いで、
0: この道において列車より速い交通手段はない。もし飛び降りたとすれば、私より到着が最低2日間は遅れる。そうはしたくないはずだ。

0: お前にのタフ誰を見たか。
1: はい。
0: どこへ。
1: 向こうです。
0: 抗日分子が批評戦争に紛れ込んだ。その場で待機。命令があるまで誰も動くな。
1: はい。では中佐、あなたは。
0: だが中佐だ。

0: おはよう。こんばんは。
1: おはよう。こんばんは。
0: 言ってみよう。
1: 韓国。韓国。
0: 报告。
1: 韓国。言
0: ってみよう。
1: はいね。はいね。はいね。
0: 进来。
1: さよなら。ありがとう。ありがとう。

0: 茶さん、そろそろ高原に着けます。高原で一泊し、明日朝一で出発すれば夜方までには消毒に着けます。
1: 一泊しよう。
0: はい。大佐はまだ主人船を使うつもりで？
1: 主人船を殺すことでしか将軍閣下に報いることはできない。